Pustio me për miru, ker sem nor, jesem nor. Jesem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jesem nor. Jesem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jesem nor.